A plecat, măi, a plecat și mi-a spus mie că-i cu gândul, că-i cu gândul tot la tine. A plecat, măi, a plecat și mi-a spus

dorință, vreau să fiu mai relaxat. Ia autobuzul, nu conduc, predau controlul, că viața e un film și n-am timp să-mi trăiesc rolul. Să fiu fericit, nu să mă doară capul, să am timp de Instagram sau să-mi verific WhatsApp.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Vă anunț despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, așa cum prevede legea Consiliului de Supraveghere al TRM. Chiar dacă ne-am detașat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției, a declarat Țurcanu. Potrivit lui Vlad Țurcanu, membrii juriului care au evaluat participanții au fost remunerați cu câte 1000 de lei, iar procesul de selecție a fost coordonat de adjunctul său pe televiziune, Andrei Zapșa. Decizia vine pe fondul scandalului izbucnit după finala Eurovision Song Contest 2026, când juriul Republicii Moldova a acordat doar 3 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, deși publicul moldovean i-a oferit punctajul maxim. De asemenea, juriul desemnat de Țurcanu nu a acordat niciun punct Ucrainei. Situația a provocat un val de reacții și critici în spațiul public, atât în Republica Moldova, cât și în România. În urma controverselor, conducerea TRM a fost criticată public, iar mai multe reacții au vizat modul în care a fost desemnat și a votat juriul național. Duminică, la 17 mai, compania publică Teleradio Moldova, TRM, a venit cu o reacție oficială în urma valului de critici din spațiul public privind punctajul acordat României și Ucrainei în finala Eurovision Song Contest 2026. Deciziile juriului național, din care a făcut parte și directorul general adjunct al instituției, Andrei Zapșa, sunt complet independente și nu reflectă poziția oficială sau editorială a companiei, se arată în comunicatul TRM. Serviciul Vamal anunță dezvoltarea unor noi soluții IT pentru modernizarea procesării trimiterilor poștale internaționale în cadrul procesului de aliniere la standardele europene și integrare în spațiul Vamal comunitar. În acest context, instituția a organizat sesiuni informative online cu participarea reprezentanților companiilor de curierat rapid a întreprinderii de stat Poșta Moldovei și a experților Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare implicați în modernizarea sistemului informațional Vamal. Noile dezvoltări vor fi integrate în platforma informațională Vamal Asicuda World și au drept scop simplificarea și eficientizarea procesării trimiterilor poștale internaționale, precum și îmbunătățirea schimbului electronic anticipat de date între operatorii poștali și autoritatea Vamal. Potrivit serviciului Vamal, noile funcționalități vor contribui și la creșterea transparenței și predictibilității proceselor Vamal, facilitând activitatea operatorilor economici implicați în comerțul extern prin intermediul trimiterilor poștale. Organizația Promolex a lansat un apel public și o petiție adresată președintei Republicii Moldova, prim-ministrului și vicepremierului pentru reintegrare, solicitând intervenții urgente pentru eliberarea lui Emilian Ceban, despre care susține că este deținut ilegal în regiunea transnistreană. Potrivit Promolex, tânărul ar fi fost privat de libertate în anul 2022 la vârsta de 18 ani după ce ar fi refuzat să semneze un contract de lungă durată cu structuri paramilitare din regiune. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de trădare de patrie și anume că ar fi transmis informații secrete referitoare la așa-numita armată transnistreană și la grupul operativ al trupelor ruse către serviciile secrete britanice, fiind condamnat la 12 ani de închisoare. Promolex afirmă că tânărul ar fi fost reținut fără acces la avocat și fără contact cu familia, iar dosarul ar fi fost construit pe baza unor probe limitate, inclusiv corespondență online. Organizația susține că aceste elemente indică încălcări grave ale drepturilor omului. În adresare se mai arată că acest caz s-ar înscrie într-un tipar mai larg de detenții și presiuni exercitate în regiunea transnistreană asupra tinerilor integrați în structuri paramilitare, inclusiv prin sisteme de educație cu profil militar. De asemenea, Promolex atrage atenția asupra riscurilor asociate militarizării educației în regiune, menționând existența unor instituții în care copiii și adolescenții ar fi pregătiți pentru structuri de forță. Organizația solicită autorităților de la Chișinău să includă cazul pe agenda dialogului internațional și a discuțiilor cu partenerii externi, precum și să ceară accesul organismelor internaționale pentru evaluarea situației de detenție și a stării de sănătate a tânărului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai. Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
3: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
8: Mesaj de interes public.
9: Eu n-ar trebui să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici.
10: Datorită vouă, donatorilor de sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
9: Mama trebuia să fie aici.
10: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
10: Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacă Hermes.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
8: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură AIPA a autorizat spre plată subvenții post-investiționale în valoare totală de peste 31 de milioane de lei pe parcursul săptămânii trecute. Resursele au fost alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 27 de cereri depuse de fermieri. Din suma totală, peste 7 milioane de lei sunt acordate pentru investiții în sisteme și echipament pentru irigare, iar alte 7 milioane de lei sunt destinate pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal. La fel, câte 3 milioane de lei reprezintă subvenții pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală și în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol. În același timp, AIPA a autorizat subvenții pentru investiții în producere pe teren protejat, în bazine de acumulare a apei pentru irigare, în exploatații din sectorul vegetal și din sectorul viticol, în exploatații zootehnice, nicio stimulare a dezvoltării turismului în mediul rural. Ieri a fost marcată Ziua Internațională a Muzeelor, iar cu acest prilej, instituțiile muzeale din întreaga țară anunță pentru acest sfârșit de săptămână programe speciale dedicate publicului. Astfel, pe 23 mai va fi organizată tradiționala Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment cultural desfășurat anual în mai multe state europene. Muzeele își vor deschide porțile până târziu în noapte și vor pregăti pentru vizitatori expoziții, concerte, ateliere interactive și programe artistice cu acces gratuit. Chișinău, cele mai importante instituții muzeale au anunțat activități speciale dedicate publicului de toate vârstele. Noaptea Europeană a Muzeelor este organizată anual în Republica Moldova, concomitent cu alte state europene și are drept scop promovarea patrimoniului cultural și apropierea publicului de instituțiile muzeale prin activități interactive și acces gratuit. Ziua Internațională a Muzeelor este marcată anual la 18 mai, fiind instituită în anul 1977 de Consiliul Internațional al muzeelor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 91 de bani cu 8 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Favaluri, favaluri cu Azar. E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azar. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, favaluri cu Azar.
5: Favaluri, favaluri cu Azar.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play

0: publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem.

0: Maria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Vă anunț despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, așa cum prevede legea Consiliului de Supraveghere al TRM. Chiar dacă ne-am detașat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitatea de conducător al instituției, a declarat Țurcanu. Potrivit lui Vlad Țurcanu, membrii juriului care au evaluat participanții au fost remunerați cu câte 1000 de lei, iar procesul de selecție a fost coordonat de adjunctul său pe televiziune, Andrei Zapșa. Decizia vine pe fondul scandalului izbucnit după finala Eurovision Song Contest 2026, când juriul Republicii Moldova a acordat doar 3 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, deși publicul moldovean i-a oferit punctajul maxim. De asemenea, juriul desemnat de Țurcanu nu a acordat niciun punct Ucrainei. Situația a provocat un val de reacții și critici în spațiul public, atât în Republica Moldova, cât și în România. În urma controverselor, conducerea TRM a fost criticată public, iar mai multe reacții au vizat modul în care a fost desemnat și a votat juriul național. Duminică, la 17 mai, compania publică Teleradio Moldova, TRM, a venit cu o reacție oficială în urma valului de critici din spațiul public privind punctajul acordat României și Ucrainei în finala Eurovision Song Contest 2026. Deciziile juriului național, din care a făcut parte și directorul general adjunct al instituției, Andrei Zapșa, sunt complet independente și nu reflectă poziția oficială sau editorială a companiei, se arată în comunicatul TRM. Serviciul Vamal anunță dezvoltarea unor noi soluții IT pentru modernizarea procesării trimiterilor poștale internaționale în cadrul procesului de aliniere la standardele europene și integrare în spațiul Vamal comunitar. În acest context, instituția a organizat sesiuni informative online cu participarea reprezentanților companiilor de curierat rapid a întreprinderii de stat Poșta Moldovei și a experților Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare implicați în modernizarea sistemului informațional Vamal. Noile dezvoltări vor fi integrate în platforma informațională Vamală a Secuda World și au drept scop simplificarea și eficientizarea procesării trimiterilor poștale internaționale, precum și îmbunătățirea schimbului electronic anticipat de date între operatorii poștali și autoritatea Vamală. Potrivit serviciului Vamal, noile funcționalități vor contribui și la creșterea transparenței și predictibilității proceselor Vamale, facilitând activitatea operatorilor economici implicați în comerțul extern prin intermediul trimiterii poștale. Organizația Promolex a lansat un apel public și o petiție adresată președintei Republicii Moldova, prim-ministrului și vicepremierului pentru reintegrare, solicitând intervenții urgente pentru eliberarea lui Emilian Ceban, despre care susține că este deținut ilegal în regiunea transnistreană. Potrivit Promolex, tânărul ar fi fost privat de libertate în anul 2022 la vârsta de 18 ani, după ce ar fi refuzat să semneze un contract de lungă durată cu structuri paramilitare din regiune. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de trădare de patrie și anume că ar fi transmis informații secrete referitoare la așa numita armată transnistreană și la grupul operativ al trupelor ruse către serviciile secrete britanice, fiind condamnat la 12 ani de închisoare. Promolex afirmă că tânărul ar fi fost reținut fără acces la avocat și fără contact cu familia, iar dosarul ar fi fost construit pe baza unor probe limitate, inclusiv corespondență online. Organizația susține că aceste elemente indică încălcări grave ale drepturilor omului. În adresare se mai arată că acest caz s-ar înscrie într-un tipar mai larg de detenții și presiuni exercitate în regiunea transnistreană asupra tinerilor integrați în structuri paramilitare, inclusiv prin sisteme de educație cu profil militar. De asemenea, Promolex atrage atenția asupra riscurilor asociate militarizării educației în regiune, menționând existența unor instituții în care copiii și adolescenții ar fi pregătiți pentru structuri de forță. Organizația solicită autorităților de la Chișinău să includă cazul pe agenda dialogului internațional și a discuțiilor cu partenerii externi, precum și să ceară accesul organismelor internaționale pentru evaluarea situației de detenție și a stării de sănătate a tânărului. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 250.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascunde-mă.

frunză de sol. Te rog.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre vitaminele din grupul B. Vitamina B1 sau tiamina intervine în asimilarea glucidelor și în funcționarea sistemului nervos. Deficitul de vitamina B1 determină boala beriberi, care se manifestă prin scăderea reflexelor, dar care în acest moment este destul de rară. Carențele de B1 se mai întâlnesc și se manifestă prin oboseală, pierderea poftei de mâncare, tulburări psihice, nervozitate, anxietate sau digestive, vărsături și diaree. Un aport alimentar insuficient de vitamina B1 înseamnă și tulburări cardiace, care merg de la simplele palpitații și până la insuficiență cardiacă. Vitamina B2 sau riboflavina are rol predominant în procesul de creștere, în menținerea integrității țesuturilor, a epiteliilor și a mucoaselor. Deficitul provoacă leziuni ale pielei, dar și tulburări oculare. În forme severe, lipsa vitaminei B2 se manifestă prin înroșirea ochilor sau vascularizație corneană. Puteți mânca în acest caz carne, pește, legume verzi, drojdie de bere sau grâu. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Dulce plai, undă de rai, cântă!

0: Publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Noi aici mai avem un dialog matinal în afara emisiei, ca să știți. E unul în emisie și altul acolo pe live-ul Cristinei. Noi suntem, nu știu dacă îți vine să crezi, suntem pe ultima sută de metri din acest dialog matinal muzical. Dă-ne detalii despre melodia Până la 4 dimineața. Cu cine ai lucrat la ea?
2: Până la 4 dimineața, hai nu mă mai chinui, lasă-mă să pot iubi, lasă-mă să-mi trăiesc viața până la 4 dimineața. Știi, eu ca să pot să-ți povestesc mai mult și trebuie să-mi aduc aminte. Da, asta a fost refrenul care mi-a venit în cap, și melodie și text.
1: Deci de regulă ție îți vine doar refrenul, după care îl completezi împreună cu Cătălina Lungu.
2: Așa, așa a fost. Acesta este refrenul care mi-aparține. Și am lucrat aici cu, la fel, deci nu i-a schimbat, nu, Doamne, cu Eugen Nathan Doiban și cu Cătălina Lungu, care mi-a completat textul corect, așa cum ar trebui să fie, cu gândurile lor profunde, frumoase. Ce să-ți povestesc? Da, a venit așa, la fel, o melodie care s-a născut tot din trăirile mele. Până la 4 dimineața vine cu tenta asta, știi, de la evenimente, că până la 4 toată lumea se distrează acolo și la 4 e picul, când femeia trage de bărbat. Hai, măi, acasă, ți ajunge să dai bani la solista asta. Hai acasă, mai lasă bani și pentru mine. Doamne, nu, fac o glumă așa din, ca să vă fie vouă mai vesel. Așa. Nu e atât de tragic, nu e atât de tragic. Dar, de regulă, bărbații dau bani la lăutari. Cam de aici așa mi-e portretul ăsta în cap, să fac o melodie pentru distracție, să fie până la 4 dimineața.
1: Eu vreau pe final de dialog să îți fac o mărturisire. Observ, urmăresc pagina ta. Eu nu știu de unde ai atâta energie și cum reușești. Observ, te întreabă lumea acolo pe live. Da. Probabil numai tu și Dumnezeu știți momentele în care ești gata să cedezi, dar mergi înainte, zâmbești, cânti în microfon și faci oamenilor veselie în evenimente. Pentru că cunosc asta pe dinăuntru. Ești foarte des în România cu evenimente, în deosebi în zona Sucevei, unde suntem și noi ascultați. Cum sunt evenimentele din România pentru tine și de ce ești atât de des acolo?
2: Vreau să mărturisesc că mă mențin acolo probabil datorită starea sufletului meu pe care o am acolo. Oamenii care mă îndrăgesc pur și simplu ca om, pentru că voci ca ale mele sunt multe, sunt toate și toate fetele cântă bine. Și chiar fetele de acolo au un program, Doamne, Doamne, foarte, foarte bine pregătite, sunt toate foarte bune. Dar cred că rezonează, nu știu, mai mult cu mine sau nu știu. Așa mi-a fost norocul că odată ce am plecat acolo de la eveniment la eveniment, apar alte evenimente și rămân prietenă cu mirii, cu nașii, cu socrii care mă invită acolo ca surpriză pentru copiii lor. Deci mai des am programe, câte o oră merg acolo, știi?
1: Așa.
2: Dar ceea ce îmi place foarte mult e că am lucrat aproape 8 ani cu formația Cristal de acolo, care sunt băieții din acea zonă și ne-am întorlocat așa foarte bine. Am făcut evenimentele foarte frumoase și în continuare colaborăm, deci e tot ok, dar la chemarea mirilor sau a părinților lucrez. Ne-am schimbat așa ulterior pentru că m-am dus în altă formație și când cu domnul Florin Mucea și taraful său, la fel, este un om foarte cunoscut în acea zonă, pentru că poate nu toată lumea cunoaște de aici, de la mine, de aici, din zona noastră, de la Chișinău, că tatălui, domnul Vasile Mucea,
1: așa.
2: Cine a scris, poate toată lumea știe, au auzit când cu ăsta, frunzuliță iarbă teasă, frunzuliță iarbă deasă, mândră-i lumea și frumoasă, mândră-i lumea și frumoasă. Păi asta e hitul lui, Doamne, și asta a scris tata lui.
1: Aha.
2: Da, asta, tata lui a scris asta, melodie și multe altele, era un viorist, un rapsod încolo foarte cunoscut și acum vă spun că eu am onoarea, mă simt onorată să cânt cu domnul Florin Mucea acolo, unde lumea atât de mult îl respectă și mă simt ok, mă simt bine în acea formație Și de ce mă mențin eu așa de mult acolo? Nu știu, cred că trebuie să întrebăm pe oameni.
1: Publicul e cel, da, care alege. Vreau pe final să adresezi un mesaj tuturor ascultătorilor Radio Play, dar și să ne dai un pic din culise. Ce planuri de viitor are Cristina Ceauș? Ce ne mai pregătește?
2: Vai, să vorbească... Stai, să o las să vorbească nebuna de mine sau să vorbească fata prezentă, că nu mai știu. Deci am planuri nebune, am planuri mari, sunt pe val, sunt în roată și roata asta nu merge singură, știi? Până nu pedalezi, până nu o iei la galop, până nu depui acel efort, până nu transpiri, nu se învârte roata și gata. De aceea eu, ce planuri? Vreau să ajung cu bine, să dea Dumnezeu doar sănătate, ca să nu am de suferit, pentru că toate aceste drumuri, nopți, emoții care te sugrumă, te storc, ele te storc, nu știu cum să mă exprim,
1: așa,
2: îți lasă amprentă pe viață și tare mă rog de sănătate ca să pot ajunge la fiecare eveniment, pentru că e, pe lângă bănuțul care îl câștig, este plăcerea sufletului meu, acolo mă simt bine și vreau să cred că undeva asta mi-e menirea pe acest pământ. Acolo mă regăsesc, acolo plâng și cânt în frunte cu mirii, cu nașii, de multe ori mă plâng rând cu ei și dacă Doamne ferește cânt o melodie de-a mea și mă dedic așa din tot sufletul, păi nu pot finisa melodia până la final, trebuie să plâng acolo, știi?
1: Și mesajul pentru ascultătorii Radio Play?
2: Dragii mei, sănătate tuturor, rugați-vă de sănătate, de bine, dăruiți iubire, dăruiți bunătate. Hai să nu mai fim așa, asta e meu, asta e tău, dar ții nu-ți dau, dar ții nu-ți pun, dar ții nu-ți fac, dar, Doamne, trăim așa turta asta de la unul la altul și parcă suntem atât de egoiști, atât de închiși, atât de invidioși, dar nu știu de unde asta. Și știi cât de mult am de suferit eu din cauza asta, n-ai idee.
1: Îmi dau seama.
2: Am impresia că sunt, pentru că naivitatea mea și sinceritatea mea de multe ori este luată, sunt luată de femeie proastă, nu știu cum să spun, sau fățarnică, sau, da, m-am întâmpinat cu așa lucruri, dar eu sunt deschisă și curată ca Biblia aceea, nu știu cum să spun, Doamne, nu fac rău nimănui și vreau...
1: Vreau și voi. Să primești
2: vreau,
1: din
2: da, la fel lumii. Vreau asta, la fel vreau asta și reciproc, deci vreau cu ce mână dau, cu aceea vreau să primesc. V-am cuprins pe toți și vă mulțumesc că sunteți aici aproape, ați ascultat emisiunea și împreună cu Doinița aici împreună, cred că v-am făcut să râdeți, v-am făcut să vă simțiți bine. Aveți în vedere că în zilele ce urmează vine ploaie cu furtună și ascultați melodii bune ca să vă treacă așa din greutăți.
1: Viața asta e scurtă, tare deja se aude de la Cristina Ceauș. Îți mulțumesc, draga mea, pentru prezență, pentru energie, pentru inspirație, motivație și melodii frumoase. Acesta a fost dialogul matinal muzical de astăzi. Viața asta e scurtă, tare, încheie această oră și încheie dialogul matinal muzical. Eu vă aștept în ora următoare în programul de amiază, Radioactivă pe Play.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își începe astăzi agenda externă cu o vizită la Parlamentul European de la Strasburg, unde va avea o serie de întrevederi cu oficiali europeni și lideri ai principalelor grupuri politice. Tot astăzi, șefa statului urmează să fie decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la declarația Schuman. Potrivit președinției, șefa statului va purta astăzi discuții cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și cu reprezentanții mai multor familii politice europene, inclusiv Partidul Popular European, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Conservatorii și Reformiștii Europeni, Renew Europe și Verzii sau Alianța Liberă Europeană. Vizita are loc în contextul sesiunii plenare a Parlamentului European și este axată pe promovarea intereselor Republicii Moldova, consolidarea parteneriatelor pentru securitate și dezvoltare, precum și susținerea parcursului de aderare la Uniunea Europeană. Tot astăzi, Maia Sandu urmează să fie decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la declarația Schuman. Printre laureați se mai numără fostul președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, și fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Viviane Reding. Elevii Liceului Republican cu profil sportiv vor avea condiții moderne pentru antrenamente și competiții sportive după inaugurarea oficială a selii polivalente a instituției renovată capital în urma unor investiții de aproximativ 10 milioane de lei alocate de Ministerul Educației și Cercetării. Procesul de modernizare a inclus renovarea completă a rețelelor electrice, termice, de apă și canalizare, lucrării de ventilare și finisare interioară, instalarea unei noi pardoseli sportive, modernizarea vestiarelor și grupurilor sanitare, precum și reabilitarea spațiilor tehnice. Noua sală va găzdui antrenamente pentru mai multe probe sportive, inclusiv box și judo feminin, dar și competiții și cantonamente naționale și internaționale. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că investițiile în infrastructura sportivă reprezintă investiții în sănătatea și viitorul tinerilor. În prezent, la liceu învață circa 500 de copii. Instituția a format de-a lungul anilor numeroși campioni europeni mondiali și olimpici, printre care Nicolae Juravski, Igor Dobrovolski, Anastasia Nikita, Denis Vieru și Ghenadie Tulbea. Autoritățile anunță că investițiile în dezvoltarea instituției vor continua. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu 3 bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 12 bani. Dolarul american își păstrează valoarea de 17 lei și 30 de bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 86 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a menținut prețul de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: Mesaj de interes public.
6: N-ar trebui să fiu aici. Nu trebuia să fiu aici. Eu nu trebuia să fiu aici.
7: Datorită vouă, donatorilor de sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
6: Mama trebuia să fie aici.
7: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
9: Radio Play.

Bine să te salut în programul de amiază radioactivă de ochii lumii. Ana Munteanu a răsunat până la această oră. Continuăm cu Tu mă iubești, alături de Anatol Dumitraș. Petrecem această jumătate de oră cu Graiul Plăieșilor, dar și Roberta Crintea, Am suflet bun și nu-i bine. Vorbind despre astăzi, zi de marți, 19 mai 2026, avem parte de vreme care e caracterizată prin cer variabil, fără precipitații importante în timpul acestei nopți, dar cu posibilitatea unor ploi slabe și descărcări electrice pe parcursul acestei zile și îndeoseb spre seară. Suntem în a 139-a zi a anului, iar pentru predicții astrologice putem să consultăm secțiunile zilnice pentru presa media. Vreau să vorbim și despre zilele internaționale, ziua internațională care e astăzi, semnificația acestei zile, cât și despre alte detalii pe care vi le dau pe parcursul acestei ore. Astăzi avem marcată ziua internațională a medicului de familie, așa cum spuneam încă de ieri, da? Pentru 19 mai, medicii de familie sunt cei cărora trebuie să le exprimăm toată recunoștința, pentru că e important să recunoaștem rolul esențial al acestor profesioniști în sistemul de sănătate, întrucât sunt primii specialiști la care ne adresăm atunci când ne doare ceva. Totodată, astăzi este Ziua Mondială a Fair Play-ului, o celebrare ONU menită să promoveze valorile etice și prietenia în sport, a cărei semnificație este explicată pe larg și vin cu aceste explicații să vi le dau pe parcursul acestei ore. Vă las cu Anatol Dumitraș, așa cum v-am promis, Tu mă iubești!

0: întreba cineva cum e corect, consultare sau consultație. Ambele substantive sunt corecte. Potrivit textului, consultare înseamnă acțiunea de a se consulta și rezultatul ei, solicitarea unui aviz, ascultarea unei păreri, întrebare, cercetare. Consultația înseamnă aviz, indicație, lămurire dată asupra unor chestiuni de specialitate în discuție, examinarea unui pacient de către un medic pentru punerea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului, îndrumare individuală sau colectivă dată elevilor, studenților sau doctoranților de către un profesor în legătură cu problemele teoretice și practice pe care le învață sau le cercetează. Am consultat dicționarul și în legătură cu termenul consult, iar sensul său se leagă exclusiv de domeniul medical. Examinarea unui bolnav de către o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor am fost în stare să ne ridicăm deasupra animalelor și, datorită cuvintelor, am fost capabili să

nu e avere în lumea toată, deja se aude, este Leana Sima și Orchestra Lăutarii. Păsărică, mută-ți cuibul, de la Constantin Rotaru a răsunat imediat după Roberta Crintea, despre care îți spuneam ceva anterior. Ziua Internațională a Medicului de Familie, Ziua Internațională de Luptă împotriva bolilor inflamatorii intestinale, o zi recunoscută la nivel mondial pentru creșterea gradului de conștientizare privind afecțiuni precum boala Crohn sau colita ulcerativă. Vorbim, apropo, din comunicatul oficial de Ziua Mondială a Medicilor de Familie, 19 mai. Pentru că anual, în această zi, la inițiativa Organizației Mondiale a Medicilor de Familie, cu scopul de a accentua rolul, importanța asistenței medicale primare în sistemele de sănătate din întreaga lume, se sărbează, se marchează mai exact această zi. În acest an, sloganul este Medicii de Familie, mereu pregătiți să te ajute. Ziua Mondială a Medicilor de Familie este oportunitate de a remarca faptul că medicii de familie și echipele lor sunt pilonii sistemului de sănătate, fiind mereu aproape de oameni și acordând asistența medicală necesară tuturor persoanelor, începând de la nou-născuți până la persoane în etate. Totodată este și un prilej de a aprecia devotamentul și grija pe care o au față de pacienți. Tot ce putem să spunem în numele echipei Radio Play și în numele meu personal, mulțumiri și recunoștință tuturor medicilor de familie și echipelor lor pentru curaj, dedicație, răbdare, profesionalism. Se mai precizează că în instituțiile medicale din Republica Moldova activează circa 1656 de medici de familie și 4002 asistenți medicali de familie. Recunoștință, plecăciuni, mulțumire. Nu e avere în lumea toată, cum și-am vorbit, Steliana Sima, Orchestra Lăutarii, se aude deja, Nina Krulikovski, cântecul, iar după publicitate, Inimi, de la Randi. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți, sincere, încă o dată, sincere și cu multă, multă recunoștință. Mulțumiri pentru toți medicii de familie și pentru toate asistentele medicilor de familie, pentru munca asiduă pe care o fac, pentru o comunitate frumoasă, sănătoasă și bine instructată în ceea ce privește siguranța vieții și integrității. Rămânem aproape, audiție plăcută să avem, se aude melodia despre care am menționat, Steliana Sima și Orchestra Lăutarii.

0: de zero. Fabrica Eurostil.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce îți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
4: Favalur, favalur cu Azar.
5: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Am ascultat Mariana Dobzeu și Orchestra Lăutarii. Mi-i drag bărbățelul meu până la această oră, de a rămas de ascultat Lenuță, dragă Lenuță, de la Igor Cuciuc, și mai avem loc de o melodie maxim două care să răsune în această oră. În ora următoare continuați programul de dedicație alături de colega mea. Dau citire ultimelor mesaje. Mă numesc Olga Budiștean din satul Cârnățenii Noi. Vreau să-mi felicit tatăl Alexandru Budiștean cu ocazia zilei de naștere. Dorim multă, multă sănătate, multe bucurii de la copii, de la nepoți, de la soția Lidia și bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul. La mulți, mulți ani și dorim melodia bine și a de mesei mele. Mulțumim frumos, scriu ei. Mă numesc Elena și aș dori să ascult cântecul Pe cărarea dealului de vie, de Eugenia Teodoreanu. Vă mulțumesc și vă doresc pace și liniște, scrie Elena. Bună ziua și Hristos a înviat! Astăzi nepoțica mea, Adelaida, care la moment locuiește în Germania, își sărbătorește ziua de naștere. Noi dorim multă sănătate alături de cei scumpi ei. Cadoul muzical din repertoriul Ioanei Căpraru despre nepoțică. Mulțumesc și o zi bună! Mesajul este de la bunica Maria. Și toate acestea fiind spuse, îmi iau rămas bun de la voi până mâine la 10, când avem un nou dialog matinal. Rămâneți aproape, continuă programul de dedicații alături de colega mea, Veronica, până la fix vin melodiile solicitate de voi, inclusiv prima melodie din ora următoare. Lenuță, dragă Lenuță, se aude chiar acum. Sunt Doina Danielean, vă îmbrățișez până mâine la 10.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Șefa statului Maia Sandu a fost întâmpinată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la sediul instituției din Strasburg. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficialul. Totodată, Roberta Metsola a felicitat-o pe Maia Sandu pentru nominalizarea la Ordinul European de merit. La rândul ei, președinta Maia Sandu a afirmat că este profund onorată să fie nominalizată pentru Ordinul European de merit, menționând că această distincție aparține oamenilor din Moldova, celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat această alegere atunci când nu a fost ușor și celor care depun zilnic munca dificilă a reformelor, pentru că cred într-un viitor mai bun. Totodată, șefa statului a accentuat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele în procesul de integrare europeană. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Parlamentul European. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua în perioada 21-25 mai o vizită oficială în Republica Populară Chineză la invitația ministrului afacerilor externe Wang Yi. Vizita are drept scop consolidarea dialogului bilateral și promovarea cooperării economice, comerciale, investiționale, culturale, educaționale și turistice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. Potrivit MAE, la Beijing, vicepreministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu oficiali chinezii din domeniile afacerilor externe, agriculturii, comerțului, culturii și dezvoltării internaționale, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La Shanghai, șeful diplomației moldovenești va participa la forumul economic Moldova-China și va avea întrevederi cu autoritățile locale, investitori chinezi și membrii diasporei din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ultima vizită în Republica Populară Chineză a unui ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova a avut loc în 2018. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 2 bani cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei radioascultători, Veronica Sroceanu la microfon și continuăm această oră frumoasă cu muzică bună și mesaje de felicitare, un mulțumesc, un te iubesc, un e dor de tine este întotdeauna binevenit pentru oamenii dragi din sufletul nostru. Iată că avem un apel în derulare. Cineva încearcă să se conecteze cu noi? Ziceam mai devreme că ora dedicațiilor este despre oameni, despre sentimente sincere și despre acele legături care rămân puternice, indiferent de distanță. Uite, pentru asta suntem noi de la Radio Play, ca să ne conectăm sufletește, indiferent de distanța care ne desparte, prin gândurile noastre nutrite, pe care le nutrim în suflet pentru cei dragi, transmite mai departe emoția și mesajele noastre. Bună ziua, Radio Play! Astăzi aș dori să felicit pe Cătălin Cazacu din Cimișlia. Acum locuiește în Germania și dorim noi toate rudele din Cimișlia, îndeosebi bunei, Cazacu Mihail și Cazacu Nadejda, îi dorim tot ce mai frumos în lume. Părinții Cazacu Vasile și Natalia, surioara Greta, la cei 21 de ani, să ne fie sănătos și cel mai bravo copil din Moldova. Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Îmi pare foarte mare bucurie că am făcut legătură cu dumneavoastră.
0: Mulțumim!
1: Deci doresc acum un cântec de interpretul Nicolae Sulac.
0: Așa.
1: Ce care este etalonul muzicii populare moldovenești.
0: Așa.
1: Deci, pentru întreb colectivul de șofie de la ruta 174, care timp de față eu funcționez, lucrez, deci rog, cânticul de Nicolae Sulac, lăsa-i grâmba ruginoasă într-o râpă mai adâncă. Are la un critic foarte frumos, care l-am ascultat săptămâna trecută și am făcut o plăcere deosebită. Vreau să vă mulțumesc mult, dacă este în...
0: Imediat o să-l caut. Mulțumim și vă dorim...
1: Voastră, da. Vă rog foarte mult. Eu l-am auzit, el este, cândva a fost, îl interpretează doamna Donita Sulac. Dar este și Nicolae Sulac, este mai... tatăl cânticului.
0: Dacă l-ați mai auzit la noi, cu siguranță îl vom difuza în această oră. Mulțumim, da. Și să aveți drum verde.
1: Vreau să vă mulțumesc mult. Succesul dumneavoastră în lucru.
0: Cu mare drag. Mulțumim. Multă sănătate și numai bine. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul este semnat de către Victor Ghimb. Cu mare drag, Victor va răsuna această melodie în ora cu dedicații.

Bună ziua, stimată doamnă! Doresc să o felicit pe Lilia Axinte din satul Ochiul Alb cu ziua de naștere. Îi doresc multă sănătate, bucurii de la cei dragi și multe realizări frumoase. Mulțumim mult! Mesajul este semnat de Aliona Gorobețchi. Mulțumim, felicitări și noi îi transmitem și multă sănătate! Bună ziua, Radio Play, bună ziua, doamna Veronica, revin iarăși eu, Tamara Dulap, cu dorințele mele. Azi aș vrea să ascult cântecul de Nineta Popa, Ce tristă e străinătatea când nu poți să fii lângă ai tăi. Tare am plăcere să-l aud, dacă s-ar putea găsi, vă rog, și vă mulțumesc foarte mult. O zi bună și liniștită să aveți, vă așteptăm și vă ascultăm zi de zi cu programul acesta frumos. Mulțumim, stimată doamnă, mulțumim, doamna Tamara, rămâneți aproape cu Radio Play și voi include și această melodie cu mare drag.

0: Publicitate. Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford Dacia Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Eu n-ar trebui să fiu aici.
6: Sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
5: Mama trebuia să fie aici.
6: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii noștri, suntem la ora cu dedicații. O melodie dedicată la radio poate deveni o îmbrățișare sonoră pentru cineva care are nevoie să simtă că este iubit și apreciat. Așa că nu ezitați să ne conectăm împreună, să ne telefonați aici la numărul de telefon 0903 272 de 9, să ne scrieți mesaje atât pe pagina noastră de Facebook cât și pe Telegram. Suntem la ora dedicațiilor, aici unde împletim gândurile de fericitare și muzica frumoasă. Bună ziua, Radio Play! Pentru toți ascultătorii, vă rugăm să includeți melodia Iubește-mă de Tania Turtureanu. Mesajul este semnat de Ana Solcanu. Deja am pregătit această melodie și va fi în curând.
1: Alo?
0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua! Vă sunăm de la Cahul.
0: Vă ascultăm!
1: Mă numesc Vișnevsca Elena Stefanova din satul Zârnești.
0: Așa.
1: Vreau să dau condoleanțe interpretului din România, Nicușor Ionit, care cântă cânticul Mamă, mă gândesc la tine. I-a decedat mama și astăzi vreau să răsune acest cântec Mamă, mă gândesc la tine pentru toate mămicile. Vă rog frumos și la revedere.
0: Cu mare drag, să-i fie țărâna ușoară și Dumnezeu să o ierte.
1: O zi bună.
0: O zi frumoasă, numai bine. Hristos a înviat, dragă Veronica, și tuturor ascultătorilor Plaiului, vă rog să includeți melodia de Gabriel Dumitru, Pruncul meu, vlăstarul meu, pentru nepotul nostru, care face o vârstă frumoasă de 15 ani. Îi dorim noi bunei sănătate și înțelepciune, să respecte și prieteni sinceri mereu alături să aibă. Vă mulțumesc anticipat, dragă Veronica, și să aveți parte doar de bine, vă zic eu, Zinaida Soroca. La mulți ani nepoțelului, să vă fie sănătoșel, mulți ani binecuvântați și o copilărie și adolescență plină de noroc. Bună ziua! Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Da, vă salutăm!
2: Radio Play, bună ziua!
0: Bună, bună!
2: Vă sună din Răcoveț, Soroca.
0: Așa.
2: Sicosca e Tecla.
0: Da,
2: Sicosca Iosif. Vrem să ne felicităm fiica noastră, Lilia Borozan, care este plecată în Portugalia. Dar noi vrem să-i dăm o dedicație muzicală, azi este ziua ei.
0: Așa.
2: Vrem să-i dorim mult sănătate, bucurii, fericire, bucurii de la copii și tot ce e bine să o înconjoare, ce e rău să o ocolească.
0: Așa să fie.
2: Și vrem să cânticul de Lenuța Gheorghiță, azi e ziua mea.
0: Dumneavoastră
2: o zi bună și mult sănătate și toți care ne înconjoară, toți le dorim sănătate și bucurii și fericire și pace să fie pe lumea aceasta.
0: Să dea Dumnezeu.
2: Mulțumim frumos că m-ați ascultat.
0: Mulțumim.
2: La revedere, o zi bună.
0: La mulți ani, o zi bună și multă sănătate. Numai
2: mulțumim
0: bine.
2: Mulțumim frumos.
0: Bună ziua, dacă putem asculta piesa de Budelei, La un colț de masă cânt, la un colț de masă plâng. Așa ceva. Mihai Volontir, regretatul Volontir, mulțumesc frumos. Mesajul vine din partea Elenei. Elena, cu mare drag vă include această melodie la ora cu dedicații. Rămâneți aproape cu Radio Play. Vine melodia de Tania Turtureanu, Iubește-mă, și celelalte melodii solicitate, după care voi reveni din nou să culegem cele mai frumoase urări de bine și să difuzăm cea mai frumoasă muzică.

0: 0372-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

permisul de conducere poate fi solicitat și online. Șoferii nu mai sunt obligați să meargă la ghișeu. Șoferii din Republica Moldova care dețin carte de identitate cu semnătură electronică pot solicita sau preschimba permisul de conducere direct online fără a se deplasa la subdiviziunile Agenției Servicii Publice. Noul serviciu digital este disponibil pe platforma guvernamentală Evo și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni. Pentru a beneficia de serviciu, utilizatorii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md, unde pot selecta opțiunea permis de conducere sau permis de conducere internațional. Cererea se completează electronic, iar taxa poate fi achitată la fel online. Procesul este automat.

automatizat, iar sistemul verifică în mod electronic mai multe documente și informații necesare pentru eliberarea actului. Printre acestea se numără acte de identitate, certificat medical, permis de conducere anterior și fotografie existentă în baza de date a Agenției Servicii Publice. După depunerea solicitării, utilizatorii primesc în cabinetul personal un permis provizoriu electronic care poate fi utilizat până la eliberarea documentului final. Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și are drept obiectiv reducerea birocrației și economisirea timpului fiecărui cetățean.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Șefa statului Maia Sandu a fost întâmpinată de președinta Parlamentului European Roberta Metsola la sediul instituției din Strasburg. Președinta Parlamentului European Roberta Metsola a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficialul. Totodată, Roberta Metsola a felicitat-o pe Maia Sandu pentru nominalizarea la Ordinul European de merit. La rândul ei, președinta Maia Sandu a afirmat că este profund onorată să fie nominalizată pentru Ordinul European de merit, menționând că această distincție aparține oamenilor din Moldova, celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat această alegere atunci când nu a fost ușor și celor care depun zilnic munca dificilă a reformelor, pentru că cred într-un viitor mai bun. Totodată, șefa statului a accentuat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele în procesul de integrare europeană. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Parlamentul European. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua în perioada 21-25 mai o vizită oficială în Republica Populară Chineză la invitația ministrului afacerilor externe Wang Yi. Vizita are drept scop consolidarea dialogului bilateral și promovarea cooperării economice, comerciale, investiționale, culturale, educaționale și turistice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. Potrivit MAE, la Beijing, vicepreministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu oficiali chinezi din domeniile afacerilor externe, agriculturii, comerțului, culturii și dezvoltării internaționale, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La Shanghai, șeful diplomației moldovenești va participa la forumul economic Moldova-China și va avea întrevederi cu autoritățile locale, investitori chinezi și membrii diasporei din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ultima vizită în Republica Populară Chineză a unui ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova a avut loc în 2018. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 2 bani cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

capitală, pe 19 mai, a început a doua etapă a campaniei de admitere a copiilor în clasa 1 pentru anul școlar 2026-2027. Cererea poate fi depusă până pe 29 mai, inclusiv prin intermediul platformei online specializate, informează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Capitalei Moldovei. În cadrul primei etape au fost depuse aproximativ 8600 de cereri. În prezent, peste 3000 de copii au fost deja înscriși în școlile de stat din oraș. Totodată, peste 4400 de cereri au fost amânate pentru a doua etapă. 237 de solicitări au fost respinse, iar 481 de cereri au fost retrase de părinți. În cea de-a doua etapă, care a început, sunt disponibile 6524 de locuri pentru viitorii elevi din clasa 1. Distribuția pe tipuri de învățământ este următoarea: clase obișnuite, 5246 de locuri, clase cu profil artistic, 887 de locuri, clase cu program educațional alternativ, 228 de locuri, clase cu învățământ bilingv, 85 de locuri, clase sportive, 78 de locuri. Autoritățile municipale precizează că în această etapă pot depune documente copiii care locuiesc în circumscripția școlii, dar nu au trecut selecția pe valuri prima etapă, copiii din alte circumscripții școlare cu condiția existenței locurilor libere în instituția aleasă și copiii care vor împlini 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2026.

primele 4 luni ale anului 2026, în Republica Moldova au fost raportate 8 cazuri de infecție meningococică, inclusiv un deces înregistrat la un copil cu vârsta de sub un an. Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă pentru perioada ianuarie-aprilie 2026 este următoarea. Un caz la copil sub un an, 3 cazuri la copii cu vârsta între un an și 2 și 4 cazuri la persoane cu vârsta de peste 3 ani. Totodată, în anul 2025 au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 4 s-au soldat cu deces. Boala este una severă, cu evoluție rapidă și risc major de complicații grave, în special la copiii cei mici. Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă în 2025 a fost următoarea: 4 cazuri la copii sub un an, 7 cazuri la copii cu vârsta între un an și 5 și 5 cazuri la copii cu vârsta de peste 5 ani. Dintre cele 4 decese înregistrate, 2 au fost la copii sub un an, unul la un copil de 2 ani și unul la un copil de 5 ani. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a acestei maladii. Totodată, în instituțiile medico-sanitare publice de asistență medicală primară se desfășoară procesul de vaccinare împotriva infecției meningococe de tip B, iar primele doze au fost deja administrate și înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Vaccinul este recomandat pentru imunizarea activă a sugarilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 luni, conform schemei de administrare. 2 doze a câte 0,5 mililitri administrate la un interval de cel puțin 2 luni, dar numai târziu de 6 luni de la inițierea schemei. Datele epidemiologice arată că cei mai afectați de această boală sunt copiii cei mici. Autoritățile îndeamnă părinții să se documenteze de surse oficiale și să se adreseze medicului de familie pentru informații privind vaccinarea împotriva infecției meningococe.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. E primăvară pe Play.

Dragii noștri, la final de oră vă aducem o veste care ne face să privim cu mai multă încredere spre viitor. Potrivit datelor publicate astăzi, proiectele din Republica Moldova dedicate energiei verzi pot beneficia de finanțări de până la $1 million. Programul este destinat inițiativelor care promovează eficiența energetică, reducerea poluării și utilizarea surselor regenerabile de energie. Această oportunitate vine într-un moment important pentru țara noastră, în contextul în care tot mai multe localități investesc în iluminat modern, panouri solare și soluții ecologice care reduc costurile și protejează mediul. Specialiștii spun că astfel de proiecte pot contribui la dezvoltarea comunităților locale, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea independenței energetice a Republicii Moldova. Tot astăzi, autoritățile au anunțat că vremea se încălzește simțitor, iar temperaturile generoase din această săptămână creează condiții ideale pentru lucrările de amenajare și frumusețare a localităților din întreaga țară. Așadar, veștile sunt încurajatoare. Moldova continuă să atragă investiții, să susțină proiecte moderne și să facă pași siguri către un viitor mai curat și mai prosper. Rămâneți alături de noi pentru muzică bună și alte informații de actualitate. Pentru această oră atât, sunt Veronica Soroceanu la microfon și vă dau întâlnire de mâine de la ora 14, ca de obicei, la ora dedicațiilor muzicii, ce ne unește și mesajelor frumoase din suflet către suflet. După amiază frumoasă să aveți și multă, multă sănătate. Numai bine, la revedere!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 5 echipaje de salvatori și pompieri au intervenit în noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnit în sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:46 de minute. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU, la fața locului, echipele de intervenție au constatat că flăcările au cuprins o clădire din lemn cu două nivele în care funcționa un restaurant. Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 00:22 de minute, iar lichidarea completă a acestuia a fost anunțată la ora 00:45 de minute. În urma incendiului, restaurantul a fost distrus în totalitate, fiind afectată o suprafață de peste 5600 de metri pătrați. Nu au fost raportate victime. Cauza izbucnirii focului și circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 34 de situații de risc la nivel național. Companiile, organizațiile non-profit, întreprinderile mici și mijlocii, precum și instituțiile educaționale din Republica Moldova pot aplica la competiția internațională Zaid Sustainability Prize 2027, care oferă premii de până la $1,000,000 pentru proiecte din domeniul energiei și sustenabilității. Potrivit Ministerului Energiei, programul pentru ediția 2027 a fost deschis oficial, iar dosarele pot fi depuse până în iunie 2026. Fondul total al competiției este de $7,2 million. În categoria energie sunt eligibile proiectele care vizează dezvoltarea infrastructurii energetice curate, eficiența energetică, digitalizarea sectorului energetic, accesul la surse sigure de energie și promovarea tehnologiilor verzi. Câștigătorii fiecarei categorii principale vor beneficia de finanțare în valoare de $1,000,000 pentru extinderea și dezvoltarea soluțiilor implementate, iar finaliștii vor primi câte $100,000. Centrul Național Anticorupție CNA și procurorii au desfășurat acțiuni de urmărire penală în raioanele Rezina și Joldenești în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În total, 8 persoane sunt vizate în anchetă, inclusiv funcționari publici. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani și alte beneficii ilicite pentru a influența decizii ale unor comisii specializate. Printre faptele investigate se numără eliberarea înainte de termen a unui deținut din penitenciarul numărul 18 Brănești, facilitarea obținerii certificatului medical privind dreptul de a deține arme, înregistrarea armelor fără acte, precum și obținerea permiselor de conducere și a altor documente emise de subdiviziunile Agenției Servicii Publice. În cadrul anchetei au fost documentate mai multe episoade de corupție, fiind identificate rețele de intermediari și funcționari publici implicați. Astăzi au fost efectuate 11 percheziții la domiciliile suspecților și în unele instituții publice din raioanele Rezina și Șoldănești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice de stocare a datelor, documente și alte materiale relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. De Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: e oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: iubirea noastră, ce avem noi. Lumea toată trebuie să vadă.
1: Radio Play. Este ora 18.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
4: Șefa statului Maia Sandu a fost întâmpinată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la sediul instituției din Strasburg. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficialul. Totodată, Roberta Metsola a felicitat-o pe Maia Sandu pentru nominalizarea la Ordinul European de merit. La rândul ei, președinta Maia Sandu a afirmat că este profund onorată să fie nominalizată pentru Ordinul European de Merit, menționând că această distincție aparține oamenilor din Moldova, celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat această alegere atunci când nu a fost ușor și celor care depun zilnic munca dificilă a reformelor, pentru că cred într-un viitor mai bun. Totodată, șefa statului a accentuat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clasele în procesul de integrare europeană. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Parlamentul European. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua în perioada 21-25 mai o vizită oficială în Republica Populară Chineză la invitația ministrului afacerilor externe Wang Yi. Vizita are drept scop consolidarea dialogului bilateral și promovarea cooperării economice, comerciale, investiționale, culturale, educaționale și turistice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. Potrivit MAE, la Beijing, vicepreministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu oficiali chinezii din domeniile afacerilor externe, agriculturii, comerțului, culturii și dezvoltării internaționale, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La Shanghai, șeful diplomației moldovenești va participa la forumul economic Moldova-China și va avea întrevederi cu autoritățile locale, investitori chinezi și membrii diasporei din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ultima vizită în Republica Populară Chineză a unui ministru al afacerilor externe ale Republicii Moldova a avut loc în 2018. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 2 bani cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. De Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, dragă Radio Play. Includeți, vă rog, melodia de Veceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara! Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Hristos a înviat, Ștefane!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Ivan Mărândeni!
0: Da, vă ascultăm!
1: Ștefane, aș vrea să-i mulțumesc lui domnul George la Hârdien Glodeni pentru cuvintele calde care mi l-a solicitat și cânticul care mi l-a solicitat. Vrem să-i dorim și noi lui tot mult sănătate, fericire și bucurie împreună cu soția Lidia să aibă. Și pe domnul Gelu la Vaslui tot îi mulțumim frumos de cuvintele calde care totdeauna le spune. Nu ne uită niciodată. Lui domnul Pavel de la Bașu tot cuvinte că sănătate, mult fericire și bucurie. Și aș vrea cânticul de Viorel Mahu, se duce o zi din viața mea.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Da. Fie așa când toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii de la Gașca Radio Play, toți prietenii noștri. Și ție, Ștefan, mulțumim frumos de ascultare și o seară cât mai frumoasă și liniștit în continuare vă dorim. Pace, sănătate la toată lumea.
0: Vă mulțumim din suflet, o seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate, neapărat vom audia această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea un cadou muzical pentru surioara mea, Crăciun Mariana, din satul Chișcăreni, raionul Sângerei, cu împlinirea celor 45 de ani din partea surorii Aleona și familia ei, fratele Ion și familia lui. Am vrea un cântec de veselie la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim și din partea noastră un sincer la mulți ani, să ne fie sănătoasă alături de familia ei frumoasă. Cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie și o vom audi împreună. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Cu domnul Sergei.
0: Așa.
2: Vreau un cadou muzical. Intru nepoțelul Eugen.
0: Da, ce melodie?
2: 20 din aer.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
2: Și pentru părinții dumnealui.
0: Cu mare, mare drag vom audia melodia 20 de primăveri.
2: Da, da. Bine, mersi.
0: Toate bune, multă, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.

Hristos a înviat, dragă Radio Play. Includeți melodia De-ar ști prutul că desparte, interpretat de Nicu Mâță. Vă mulțumim frumos și o seară bună tuturor. O seară frumoasă tuturor vă dorim și noi. Multă, multă sănătate. Și neapărat vom audia această melodie.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic, între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14 lei 95. Ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Roa Argentie. Și ca clasic, mini mozzarella de 125 grame, 18 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Hristos a înviat Ștefan, doresc pentru Gheorghe Mămăliga cântecul Tu iubire de Nelly Ciobanu. Vă mulțumesc mult și o seară frumoasă și vouă și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia această melodie. 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Dorim un cântec muzical pentru mătușa mea de raionul Iova, satul Borogan. Îi dorim un cântec la 75 de ani, cântecul lui Valentina Cotocaru, suntem două surioare.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Pentru mătușa mea la 75 de ani, îi dorim sănătate, numai bine și și sănătoasă în viață.
0: Multe sănătate vă dorim și noi, neapărat vom audia împreună această melodie. La revedere și multe sănătate! Hristos a înviat, frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să le mulțumesc domnilor Gheorghe de la Glodeni și Ivan Măgureanu din, pentru cuvintele frumoase și gândurile frumoase. Le urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume și aș vrea să răsune melodia Coace, Doamne, prunele. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui, și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. O seară frumoasă, cu mare drag vom audia melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara! Hristos a înviat, domnul Ștefan!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Dorim să ascultăm cânticul Lăsai drâmba ruginoase din Nicolae Sulac, anume din Nicolae Sulac. Mulțumim, sănătate, vă dorim și o seară cât mai frumoasă!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră! Neapărat vom audia melodia!

0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună ziua și Hristos a înviat, Ștefane, și tuturor de la Radio Play. Eu astăzi, Mihai Dăscălice, din Dvăsarii Vechi, Raionul Crăuleni, în legătură cu ziua medicului de familie, cu cea mai mare onoare și responsabilitate civică, doresc să-mi fericit cu o mare plăcere omenească pe medicul meu de familie, domn Scaia, celat Larisa Mihai. Dumnezeu este și șefa Centrului de Medicină din satul Dvăsarii Vechi, Raionul Crăuleni. Și pe toți medicii noștri de familie din sat, Borșa Aurel Gheorghe, Draguță Ion Vasilii, Macarencu Andrei Gheorghe. Să le doresc din tot sufletul să ne fie sănătoși, să le dea Dumnezeu să le fie copilașii și nepoței sănătoși, să ajungă și la strănepoți, să le se împlinească toate visele din viața lor și toate cele numai bune. Iar noi oamenii, cât mai rar să-i fim nevoiți să-i deranjăm la lucru. Eu pentru dumnealor toți doresc o dedicație muzicală și anume cântecul interpretat de minunata și frumoasă talentată noastră crăiasă a muzicii populare moldovenești, Andreana Olșanu, de ziua mamei mele, numai decât vă rog, și pentru toate mamele medici de familie din țară. Vă mulțumesc, Ștefan, din tot sufletul cum ați ascultat. M-am deranjat eu, Mihai Dăscălice, după să reveți. O zi și o seară minunată să aveți, Ștefan, păstrând mâna prietenește și la revedere.
0: Și noi, și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. O seară cât mai frumoasă să aveți. Toate bune și o seară frumoasă.

0: Publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe

0: Radio Blai. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 5 echipaje de salvatori și pompieri au intervenit în noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnit în sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:46 de minute. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU, la fața locului, echipele de intervenție au constatat că flăcările au cuprins o clădire din lemn cu două nivele în care funcționa un restaurant. Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 00:22 de minute, iar lichidarea completă a acestuia a fost anunțată la ora 00:45 de minute. În urma incendiului, restaurantul a fost distrus în totalitate, fiind afectată o suprafață de peste 5600 de metri pătrați. Nu au fost raportate victime. Cauza izbucnirii focului și circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 34 de situații de risc la nivel național. Companiile, organizațiile non-profit, întreprinderile mici și mijlocii, precum și instituțiile educaționale din Republica Moldova pot aplica la competiția internațională Zaid Sustainability Prize 2027, care oferă premii de până la $1,000,000 pentru proiecte din domeniul energiei și sustenabilității. Potrivit Ministerului Energiei, programul pentru ediția 2027 a fost deschis oficial, iar dosarele pot fi depuse până în iunie 2026. Fondul total al competiției este de $7,2 million SUA. În categoria energie sunt eligibile proiectele care vizează dezvoltarea infrastructurii energetice curate, eficiența energetică, digitalizarea sectorului energetic, accesul la surse sigure de energie și promovarea tehnologiilor verzi. Câștigătorii fiecarei categorii principale vor beneficia de finanțare în valoare de $1,000,000 pentru extinderea și dezvoltarea soluțiilor implementate, iar finaliștii vor primi câte $100,000. Centrul Național Anticorupție CNA și procurorii au desfășurat acțiuni de urmărire penală în raioanele Rezina și Joldănești în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. În total, 8 persoane sunt vizate în anchetă, inclusiv funcționari publici. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani și alte beneficii ilicite pentru a influența decizii ale unor comisii specializate. Printre faptele investigate se numără eliberarea înainte de termen a unui deținut din penitenciarul numărul 18 Brănești, facilitarea obținerii certificatului medical privind dreptul de a deține arme, înregistrarea armelor fără acte, precum și obținerea permiselor de conducere și a altor documente emise de subdiviziunile Agenției Servicii Publice. În cadrul anchetei au fost documentate mai multe episoade de corupție, fiind identificate rețele de intermediari și funcționari publici implicați. Astăzi au fost efectuate 11 percheziții la domiciliile suspecților și în unele instituții publice din raioanele Rezina și Șoldănești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice de stocare a datelor, documente și alte materiale relevante pentru anchetă. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. De Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Vă salut călduros, Radio Plai. Aș vrea să ascult o melodie de Ion și Doina, Aldea Teodorovici. E sănătate multă tuturor ascultătorilor și numai bine, semnat Rodica. Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie. Cel puțin am selectat melodia Fuga, căci este una pe care o ador foarte, foarte mult. Este o melodie care o știu din copilărie și care mi-a rămas și până în ziua de astăzi în suflet. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefăneu.
0: Bună, bună.
1: Iulie Rătuleni, Florești.
0: Așa.
1: Am rugăminte la dumneavoastră. Cred cu Pietru Valera Cozocar și Mica Cozocar din Stine, la Ionul Soroca. Câte neastrățirea la Zăriucă și dacă nu mă încurc și Iurii Statovnic. Sunt pe lume doi iubiți. Vă rog frumos. O seară frumoasă continuare.
0: Cu mare drag căutăm această melodie. Multe, multe sănătate să aveți. Și noi vă mulțumim toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună!
1: Am plăcere să-l ascult pe Petrică Măsoian cu cântecul Rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos! O noapte bună!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Hristos a înviat!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Vreau să ascultăm o melodie, Omule, ce-ai dus din țară.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.
1: Vă mulțumim foarte frumos, vă dorim o seară bună, sănătate să vă dea-i Domnul.
0: Și noi vă mulțumim multă sănătate să aveți.
1: Ce-ai dus din țară, vă rog frumos.
0: Da, audiem cu mare drag melodia.
1: Bine, noapte bună.
0: Toate bune, o seară frumoasă. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Teodor Negară și Veronica Mihai, Mândruțo cu păr gălbior. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.

0: sport, DAC Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să o felicit pe scumpa și draga mea prietenă cu ocazia zilei de naștere. Se numește Viorica Donea din satul Boghiceni, raionul Hâncești. Un sincer la mulți ani, multă sănătate și multă iubire și din partea noastră, din partea întregii echipe a Radio Play, la mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte.

0: vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: George de la Hrvim Glodin. Domnul Ștefan, doresc un cântec de la Victoria Lungu. Tinereță, floare rară, dacă se poate, pentru domnul Iuri de la Rădurleni. L-am auzit mai din oarea și vreau să-i doresc sănătate, bucurie și numai bine.
0: Cu mare drag vom căuta această melodie.
1: Da, dumneavoastră, seară frumoasă, la vedere și mulțumesc frumos.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate.
1: Mulțumesc.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Sunt înviat!
0: Cu adevărat înviat!
1: Vai! Mă bucur foarte tare că am răzbătut la dumneavoastră!
0: Ce nu ai nebucurat?
1: Gornean Zinaida Corjova, criuleni!
0: Așa!
1: Eu mă bucur, mă bucur foarte tare! Da, câte ori am încercat, n-am fost chip să ajung la dumneavoastră.
0: Ați reușit acum.
1: Mă bucur, nici nu mă gândesc cum să vorbesc și ce cântare, câte am dorit să vă transmit. Domnule Serafim! Bine, da, am vrut să cânte cu cei 7 ani de acasă. Deci încă care am vrut, a fost ziua mironositelor, să poate spuneți așa cântări în rând, spuneți numai doriți din partea mea. Și încă care nici nu ți-o minte ce cântare am mai dorit.
0: Și până la urmă ce melodie audie?
1: Dar până la urmă de nici nu știu. Și una pe care doriți dumneavoastră să o puneți, să fericit tot satul, chiar ca și tot Moldova și toți ascultătorii, că joi sărbătoare mare și o cântat azi o cântare religioasă. Încă nici nu știu dacă se pot răzbate mâine sau poi mâine. Spate o cântare religioasă, domnule Serafim. Și încă ce religioasă, dar nu ne cânt. Dar dumneavoastră ați o găsit acolo care o...
0: Pe la ce oră a fost melodia?
1: La ce oară a fost? Cred că la amiază. Eu vă tot aștept să răzbat voi... eu și nu a fost. Vă doresc la toată lumea sănătate, fericire și să oprească războiile. La mea
0: vom încerca să căutăm neapărat melodia.
1: Bine,
0: care a fost
1: vă doresc. Vă... Domnule Serafim, eu o leacă am să spun o leacă amărăciune.
0: Da, dar nu da, avem timp, deja vine publicitatea peste noi.
1: Dumneavoastră, m-auziți?
0: Eu de auzit vă aud, dar vine publicitatea peste
1: o
0: noi și nu cred că reușim.
1: Mă duc în vizită la Carolenco, joi. Și eu așa aș vrea să veniți la mine în vizită să mă vedeți. Sunteți de acord?
0: Nu cred că este posibil acest lucru.
1: În vizite la Carolenco mă duc.
0: Bine, voi...
1: La domnul medic, chirurg...
0: Vă mulțumim
1: Ioan
0: pentru apel,
1: Preduza.
0: Chiar nu reușesc să mai stau de vorbă cu dumneavoastră, deja stăm de 4 minute și vine melodia.
1: Spuneți, sărut mâna, doamnă!
0: Căutăm neapărat această melodie și cu mare,
1: bine,
0: mare drag.
1: Pace pe pământ, pace, fericit.
0: Așa să fie, multe, multe sănătate. Ne bucurăm mult că ați reușit să intrați la noi în emisie directă, dar din păcate nu pot ține și așa am ținut foarte mult telefonul deschis în acest apel telefonic și respectiv vin și melodiile peste noi, vine și publicitatea în câteva minute. Bună seara, drag Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Iustina Irimia, Doamne ajută Fă minuni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă doresc tuturor multă sănătate, fericire, bucurie și mulți ani înainte. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal.

0: sânge, mulți oameni astăzi se pot bucura de viață.
1: Mama trebuia să fie aici.
0: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge. Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Șefa statului Maia Sandu a fost întâmpinată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la sediul instituției din Strasburg. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficialul. Totodată, Roberta Metsola a felicitat-o pe Maia Sandu pentru nominalizarea la Ordinul European de merit. La rândul ei, președinta Maia Sandu a afirmat că este profund onorată să fie nominalizată pentru Ordinul European de Merit, menționând că această distincție aparține oamenilor din Moldova, celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat această alegere atunci când nu a fost ușor și celor care depun zilnic munca dificilă a reformelor, pentru că cred într-un viitor mai bun. Totodată, șefa statului a accentuat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clastere în procesul de integrare europeană. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Parlamentul European. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va efectua în perioada 21-25 mai o vizită oficială în Republica Populară Chineză la invitația ministrului afacerilor externe Wang Yi. Vizita are drept scop consolidarea dialogului bilateral și promovarea cooperării economice, comerciale, investiționale, culturale, educaționale și turistice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. Potrivit MAE, la Beijing, vicepreministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu oficiali chinezii din domeniile afacerilor externe, agriculturii, comerțului, culturii și dezvoltării internaționale, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La Shanghai, șeful diplomației moldovenești va participa la forumul economic Moldova-China și va avea întrevederi cu autoritățile locale, investitori chinezi și membrii diasporei din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ultima vizită în Republica Populară Chineză a unui ministru al afacerilor externe ale Republicii Moldova a avut loc în 2018. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 2 bani cu 11 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. De Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Eu n-ar trebui să fiu aici.
5: Astăzi se pot bucura de viață.
4: Mama trebuia să fie aici.
5: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pentru ziua de miercuri în nordul țării averse cu descărcări electrice. Maxima va fi de 19 grade, iar minima de 12 grade. În centrul țării și în capitală, la fel se așteaptă averse cu descărcări electrice. Maxima va fi de 21 de grade, iar minima de 14 grade. În sudul țării vom avea la fel ploi. Maxima va fi de 23 de grade, iar minima de 16 grade. Viteza vântului va fi de 27 de kilometri la oră în toată țara, iar umiditatea aerului va fi de 85%.

Dragii prieteni, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de miercuri, astfel prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 2 bani, iar cel pentru un litru de motorină de 29 de lei și 11 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 11 bani la benzină și o scumpire cu 11 bani la motorină.

Dragii prieteni, cam atât a fost să fie pentru această seară. Alături de voi am fost eu, Ștefan. Vă doresc o seară frumoasă, o seară liniștită, alături de cei dragi inimii și sufletului. Toate bune și noi ne reauzim mâine, începând cu ora 18. O seară cât mai frumoasă și toate cele bune!

0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77. Bursa Muncii, 067 53 77 77. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Iată, mă uit eu la tine, Măicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
3: Ce de înțeles, mătușă? Salvezi vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
4: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Administrația Națională a Penitenciarelor ANP a anunțat inițierea unei anchete interne în urma vizitei efectuate la penitenciarul numărul 3 Leova. Verificările vizează acțiunile de consolidare a regimului de detenție și măsurile de sporire a siguranței instituționale desfășurate la data de 11 mai 2026. Potrivit ANP, ancheta are drept scop stabilirea completă și obiectivă a circumstanțelor de fapt și de drept în conformitate cu prevederile legale. În cadrul procedurii vor fi audiate persoanele implicate, vor fi analizate înregistrările video și vor fi examinate alte materiale relevante pentru documentarea cazului. Și avocatul poporului Ceslav Panico împreună cu membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii au anunțat că au efectuat o vizită inopinată la penitenciarul numărul 3 Leova. Monitorizarea a vizat situația persoanelor private de libertate care au intrat în greva foamei în perioada 11-13 mai, precum și modul în care au fost implementate măsurile dispuse de administrația penitenciarului. Echipa de monitorizare a evaluat condițiile de detenție, aplicarea regimului special instituit pentru 10 zile, precum și impactul acestuia asupra drepturilor persoanelor deținute și asupra siguranței instituției. Au fost vizate mai multe sectoare ale penitenciarului, inclusiv spații de cazare, blocuri alimentare, terenuri de sport, băi și izolatorul disciplinar, fiind discutat cu peste 50 de deținuți și cu angajați ai instituției. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu și urmează să elaboreze un raport special privind constatările vizitei și modul de gestionare a situației din penitenciar. O percheziție a ANP la pușcăria din Leova ar fi provocat tensiuni în rândul deținuților. În rezultatul intervenției, mai mulți pușcăriași ar fi recurs la acte de automutilare și ar fi intrat în greva foamei. Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor cu UE pe toate clusterele. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care efectuează astăzi o vizită la Parlamentul European. Vrem să continuăm să mergem înainte. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele. Atât Comisia Europeană, cât și Consiliul au confirmat că suntem pregătiți. Pas cu pas, Moldova își îndeplinește angajamentele asumate. Un proces de aderare credibil și bazat pe merit necesită efort și angajament din partea ambelor părți, a punctat Maia Sandu. În același timp, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe Maia Sandu la sediul instituției din Strasburg, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Parlamentul European. În cadrul acesteia, șefa statului are întrevederi cu grupurile politice ale legislativului european pentru a discuta progresele înregistrate de Republica Moldova și următorii pași pe calea aderării la Uniunea Europeană. Aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului sesiunea 2026 în toate centrele de examen din țară. Acțiunea este parte a campaniei Fii Onest, Nu Copia, lansată de Ministerul Educației și Cercetării MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare ANCE pentru al treilea an consecutiv pentru a promova integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor. Observatorii sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și exercita eficient rolul în cadrul examenelor, aceștia participă la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Bălți. În cadrul instruirilor, participanții sunt familiarizați cu procedurile de organizare a examenelor, prevederile regulamentare, responsabilitățile observatorilor externi și modul de gestionare a situațiilor care pot apărea în timpul probelor de examen. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros în zona de nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade. De Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural, din prune și semințe de chia. Amestecând în robotul de bucătărie prune proaspete cu semințe de chia, vei obține o pastă delicioasă pe care o poți folosi pe pâine integrală, cu iaurt sau împreună cu cerealele integrale de la micul dejun. Datorită conținutului bogat în fibre solubile, semințele de chia conferă o senzație de sațietate, reglează nivelul glicemiei, scad colesterolul rău, împiedică absorpția grăsimilor și îmbunătățesc digestia. Sucul de prune. Fie îl prepar folosind un storcător prin presare la rece, fie optez pentru un smoothie cremos în care să utilizez fructul întreg. Amestecă în blender prune cu apă sau lapte vegetal, banane, semințe de in măcinate, semințe de susan și o mână de frunze de spanac. Verdețurile sunt esențiale deoarece au mult magneziu care are un rol important în a scăpa de această problemă. Iată care sunt alimentele ce te scapă de constipație. Prunele, roșiile, varza, specla roșie, merele, semințele de in măcinate, nucile, semințele de susan, stafidere, sucul natural de aloe vera, lămâile, ceaiurile de ghimbir, fenicul și păpădie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: ciuprita, mâni, fii și-o fi.
1: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un cușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale, lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război. Tot atunci au plecat un flăcău voimic și înalt, o mândreță de fecior bun la suflet, plin de dor. Și când au plecat din sat, el pe mine m-a luat din lucru de lângă prag, cu grijă m-a așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui sat. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

Zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înspre seară, a ajuns cu oastea lui la baștina voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moarte. Iar o bombă șuierând, cuțărând, la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

Zarea se norează, cade sus o mătură. Alături frunza se destramă.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pâinii.